0: проти Росії, як йдеться на сайті Ради ЄС. Під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидію дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Неймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проект у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидії дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Ноймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

скажи мені, скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

0: завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».
1: Я тихо за тебе в душі.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Якби не ти, я б не...
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
7: Соціальна реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна зробила історичний крок до членства в Європейському Союзі. Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ. Він стосується основних реформ – правосуддя, свободи, прав людини та роботи державних інституцій. У Євросоюзі наголосили, що Україна виконала значну частину необхідної роботи та продовжує рух до повноправного членства. У Брюсселі сподіваються, що відкриття решти кластерів може відбутися вже найближчими місяцями. Для українців це означає початок глибинних змін у повсякденному житті. Країна почне перебудовуватися за стандартами ЄС ще до офіційного вступу. Від стандартів водопостачання до екологічних норм чи захисту прав споживачів. Можливість проведення зустрічі між Україною та Росією у США обговорили напередодні українська та американська сторони. За словами президента Володимира Зеленського, такий формат може стати для Кремля значно складнішим для відмови. Так, Україна і надалі пропонує особисті переговори для пошуку шляхів завершення війни та досягнення справедливого миру. Водночас у Москві поки не демонструють готовності до такого діалогу. У Києві наголошують, якщо Росія відмовиться і від цієї можливості, міжнародний тиск на неї має бути посилений. У Києво-Печерській лаврі завершили основні роботи з ліквідації пожежі після російської атаки. Попередні збитки від пошкодження Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередину храму та врятувати унікальний іконостас і реліквії. Усі цінні предмети евакуювали одразу після удару, жоден із них не постраждав. Нині фахівці оцінюють стан собору та готують його до консервації. За попередніми оцінками, на повне відновлення святині знадобиться близько 2 років. Збірна Бельгії розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу нічиєю. У матчі групи G бельгійці зіграли з Єгиптом із рахунком 1-1. Першими забили єгиптяни на 21-й хвилині. Після перерви бельгійці зрівняли рахунок завдяки автоголу захисника суперників. Нагадаю, фінальна частина чемпіонату світу триває у США, Канаді та Мексиці. У турнірі вперше беруть участь 48 збірних. Титул чемпіона захищає Аргентина. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. Сьогодні на календарі вже, як би воно не звучало, але 16 червня.
2: Боже, не вже половина першого місяця літа вже позаду, Саша.
1: Так, так, вівторочок сьогодні. Але зараз не про те, а про відоме вже нам, що буде з усіма знаками зодіаку. Ми назбирали і ділимось.
2: Овени, ви сьогодні, будь ласка, не намагайтеся виграти кожну суперечку. Інколи найкраща перемога – це зекономлені нерви.
1: Тільці день може подарувати приємний привід для усмішки там, де ви його зовсім не чекали.
2: Близнюки, сьогодні варто дослухати людину до кінця. Хочете дослухати? Найцікавіше прозвучить наприкінці розмови.
1: Отакої. Раки, не відкладайте маленькі радощі на потім. День створений для того, щоб ними користуватися.
2: Леви, ваш ентузіазм заразливий. Люди охоче підтримують вашу ідею або пропозицію.
1: Діви, те, що ви вважаєте дрібницею, сьогодні може виявити дуже важливою деталлю.
2: Прекрасно, я вважаю.
1: Терези?
2: Якщо не можете терези обрати між двома варіантами, оберіть той, який дарує більше емоцій.
1: Скорпіончики, сьогодні корисно зробити крок назад, щоб краще побачити всю картину.
2: Стрільці, несподіване запрошення або нова можливість можуть урізноманітнити ваш день. Не відмовляйтеся.
1: Цікаво. Козероги, не поспішайте допомагати всім навколо. Спершу переконайтесь, що ваші справи теж у порядку.
2: Водолії, день підходить для того, щоб позбутися чогось або когось зайвого.
1: А риби, сьогодні вас може надихнути зовсім звичайна річ. Будьте уважні до дрібних знаків життя.
2: 8.16 тим часом в Україні, і якщо у вас є знак, ми вас вітаємо.
0: Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Просто твоя.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Ми знову будуємо туристичні плани разом, і сьогодні у мене пропозиція для любителів величної історії. Прямуємо до Луцька. Перший образ, що виникає при згадці про центр Волинської області – це красивий парадний в'їзд до Луцького замку. І так уже 600 років. Стільки налічує історія цієї твердині. Князь Любарт, литовсько-руський вельможа, отримав замок як придане своєї нареченої Агрипини, дочки галицько-волинського князя. І саме він першим реконструював і зробив цитадель кам'яною. До речі, саме у цій твердині проходив перший в історії з'їзд європейських монархів на території сучасної України. Широкий двір з невеликим особняком, камерний парк і три високі фортечні вежі – в'їзна, стирова і владна.

0: Дича. Найвища вежа 27 метрів, і з неї відкривається вид на княжий двір і все місто. А ще посеред замкового подвір'я є незвичний підземний храм. Церква первинно була звичайною, зведеною за усіма правилами релігійної архітектури. Та за 6 віків буквально пішла під землю, але вціліла під нашаруванням ґрунту. Окрім цієї святині, неодмінно відвідайте незвичні замкові музеї. Наприклад, тут розташувався єдиний в Україні музей дзвонів, музей книги і ще художня галерея. І неодмінно підніміться на надбрам'я послухати знаменитого луцького кликуна. Шлях для витривалих. Сходів я не рахувала, але вони, направду, богатирських масштабів. Тож завбачливо плануйте цілий день на замкову аудієнцію в обителі Любарта. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: 8.34 в Україні. Неймовірні новини я пропоную обговорити. Саш, наша справа в тому, що Ольга Мартиновська пішла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної.
5: Тут така.
4: І це... Так, переможеця колишня і вже ведуча майстер-шеф.
5: Ага,
4: значить, вона пішла дати інтерв'ю і натрапила у скандал, тому що розказала там, як вона в дитинстві негарно поводилася з котиками.
5: Та це вона! Це через неї зараз несеться оце все.
4: Так, ага. Але обговорювати ми будемо не Олю Мартиновську і не Машу Єфросиніну, а те, що сталося після цього. Тому що люди наші почали масово писати в трец і тегати СТБ, що от, подивіться, що ваші члени журі розказують. Ну. Але виявилося, що не те СТБ вони тегали, а це звичайний хлопець з Іраку, в якого просто нікнейм СТБ. І уяви, на його сторінці масово українці почали жалітися на Олю Мартиновську, а він нічого не розуміє.
5: Я звичайний іракський хлопець, що ви з мене хочете? Я не можу вам повернути сліпу в ефір.
4: Отак він і пише. Я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається. Я звичайна людина, писав він спочатку.
5: А наші ж бачать оці карлючки, він же ж писав навряд чи українською, правда?
4: Ні, він українською написав, він попросив.
5: Людина вивчилася за ніч, щоб розібратися.
4: Це було, Саш, його перше повідомлення. Потім він передумав і написав: «Мої любі українські друзі, до мене прийшло так багато повідомлень від самотніх дівчат».
5: Що я передумав?
4: Так, що я передумав. Пишіть мені, тегайте мене, ви справді дуже красиві. Коротше кажучи, наші люди не зупинилися, вони почали робити меми. Шоу «Холостяк» і він на головній сторінці. Вже знайшли його фотографію і, можливо, в нас дійсно скоро буде весілля.
6: Стане святом!
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця».
3: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
7: Пробирає зробиту недовго. Тепер далеко, мов над хатами димо.
8: Це так цікаво насправді.
7: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
8: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
9: Вау.
10: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
7: Буду завжди. Ти так і знай.
8: Рокешна така трошечки.
7: І всі разом! Буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй.
10: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
8: Мінус коси.
10: Боже, як епічно!
3: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан будує.
11: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
12: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
11: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
12: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
11: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
12: Деталі на finatown.com.ua.
13: Файнатаун. Живий квартал.
9: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
13: Але чомусь я знову...
9: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
14: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: Ну що ж, 8:48 на годиннику, Любов Журбенко повернулася до нас в ефір, тому ми знову можемо сперечатись, чому чоловіки в усьому краще.
1: А, ну зараз ми перевіримо. Сьогодні ми поговоримо про продавців-консультантів і про довіру. Тож питання сьогодні звучить так. Хто більше довіряє продавцям-консультантам? Жінки чи чоловіки? Ваша версія, Олександре.
4: Дивлячись, хто такі, хто продавці-консультанти, чоловіки чи жінки?
1: А, до речі, про це також є статистика. Ви чомусь вважаєте представники сильної статі. Думаєте, що компетентніший завжди чоловік-консультант.
4: Ну, якщо це
1: але,
4: про техніку, наприклад.
1: Але жінки приємніші в спілкуванні, на вашу думку.
4: Тут
1: така
4: не посперечаєшся.
1: Тож тепер, хто все ж таки більше довіряє і робить покупку після того, як йому почнуть щось, як я кажу, впарювати.
4: Так,
1: то це ви, чоловіки. Ви дійсно вірите, коли вам щось впевнено розказують, ви думаєте, ну, напевно, людина знає і розбирається.
4: Ну, його ж не дарма туди поставили.
1: Що стосується жінок, ми, значить, це все послухаємо, що нам наговорили. Бачимо, що наш чоловік вже готовий купувати. Ми його б'ємо тихенько отак от ліктем в бік і кажемо, зачекай, йому напевно платять, він відсоток отримує за те, що він оце тобі зараз радить. Давай ми краще зараз купувати не будемо, ми ще в інтернеті почитаємо відгуки.
4: Але чогось це завжди стосується того, що купує чоловік собі. Або для дому.
1: Якщо мені телефон потрібен.
4: Якщо айфон, вона ніколи в житті не стукне і не запитається, а може він з цього відсоток отримує? Любов! Ну і що ми з цього розуміємо?
1: Що треба довіряти своїм жінкам завжди. От просто слухайте жінок і буде вам щастя.
4: Довіряйте продавцям-консультантам. От так от.
3: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні запустили нову систему контрактів на військову службу із чітко визначеними термінами. Укласти їх можуть цивільні, мобілізовані та чинні військовослужбовці. Так передбачено три види контрактів – піхотно-штурмовий на 14 місяців, бойовий та базовий на 2 роки. Після завершення служби військові отримають відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Рівень виплат залежить від посади та умов служби. Найвищі винагороди передбачені для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Подати заявку на новий контракт можна через застосунки «Армія плюс», «Резерв плюс», у своїй військовій частині або через центри рекрутингу. Київ і Лондон уклали ядерну угоду. Так, Україна та Великобританія домовилися про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій на найближчі 2 роки. Відповідну угоду підписали під час саміту G7. Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані насамперед проти так званого тіньового флоту, котрий використовується для обходу санкцій та експорту російських енергоносіїв. Під санкції також потрапили фінансові структури, що допомагають фінансувати російську військову машину та обходити міжнародні обмеження. США та Іран домовилися про припинення бойових дій. Офіційне підписання документа заплановане на п'ятницю у швейцарській Женеві. Одним із ключових результатів домовленостей стало часткове відновлення руху через Ормузьку протоку. Очікується, що найближчими днями судноплавство в регіоні повернеться до звичного режиму. За попередньою інформацією, сторони погодили 60-денний режим припинення вогню. За цей час дипломати мають врегулювати основні суперечки, зокрема щодо іранської ядерної програми та санкцій. На тлі новин про домовленості світові ціни на нафту помітно знизилися. Від сьогодні НБУ вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 100 гривень. Головна зміна – на зворотньому боці купюри з'явиться напис «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку наголошують, усі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін. Нові банкноти поступово надходитимуть до банків і з'являтимуться в обігу по всій країні. Водночас обмінювати старі купюри не потрібно. Вони залишаються чинним платіжним засобом і використовуватимуться на рівні з оновленими банкнотами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:09 в Україні. От ви кажете, дорого черешня зараз, да, Олександр?
2: Да.
1: Не можете собі купити. Дивіться, що в мене, яка була ситуація.
2: Лайфхак?
1: В якомусь сенсі, так. От, поїхали, значить, ми трошечки, нам треба було в інше місто з'їздити.
2: По черешню.
1: Да, їдемо, і бачимо, стоїть черешня красива.
2: Сама, в полі.
1: Біля ресторану.
2: Відро, не чийне.
1: Ні, ну прям дерево. От, і ми такі зробили вигляд, що нам треба в ресторан.
2: Так.
1: І поки ми дивилися меню, ми відправили дитину на черешню. Ну, не будуть же дитині казати, ей, не рви черешню.
2: Да, дитину з двома відрами.
1: Коротше кажучи, дитина в нас класна, вона собі в кишені понабрала і в кулаки, і добре, що в неї великі руки. Ну, коротше, ми поїли, дякую.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 16 червня на календарі, вівторочок, і дещо все ж таки є на календарі, не дивлячись на те, що...
2: Цифри.
1: Не дивлячись на те, що тиждень тільки розпочався,
2: ще
1: далеко до вихідних,
2: да,
1: але Любов Журбенко знайде, що відсвяткувати, знаєте.
2: Дивись, аж сьогодні Всесвітній день морських черепах.
1: Я знав, що ти за це зачепишся. Знав, Люба.
2: Як ти так швидко дійшов до роботи? Я тебе ще не чекала. Ти ж у нас черепашка. До речі, знаєш, що я тобі хотіла ще про черепах розказати? Щоб ніхто не заводив і ти собі домашню тварину черепаху. Тому що ще вашим праправникам доведеться за нею доглядати, вони по 200 років живуть.
1: Так, до речі, так і є. Я уявляю, що на тебе, про тебе понарозказує твоїм онукам, правнукам.
2: Це ще черепаха моєї прабабусі.
1: Ой, знала, пише Журбенко, чудила. Так, значить, окрім Всесвітнього дня морських черепах, Міжнародний день водоспаду. Не знаєш, черепаха з водоспаду часто стрибає?
2: Не впевнена. Я знаю дещо інше, що сьогодні Міжнародний день сімейних грошових переказів.
1: Не натякайте чоловікові. Я думаю, що зараз вже він перемкнувся.
2: Ні, це той самий знак. Знаєш, якщо ви чекали знак попросити грошей у свого чоловіка, робіть це просто зараз. От по радіо сказали.
1: Все знаки шукаєш, так?
2: Так.
1: Також сьогодні день свіжих овочів. От візьміть сьогодні, м'яса не купіть, купіть два помідора.
2: І огірочки. І кропу купіть, та й зробіть вже той салат.
1: Ні, я зараз тобі скажу, що... Правда, сльозу витираю. Взяв на днях два помідори, на 60 гривень затягнуло. Так, ще сьогодні Міжнародний день домашніх працівників. Люба, такі ж є, між іншим.
2: А це ті, що в тебе вдома працюють? Чи якщо ти працюєш
1: якщо
2: вдома?
1: Якщо в тебе вдома, то ти рабовласниця, Любов.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: акуратнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитячих. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
2: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку. Любов, чи слідкуєте ви за чемпіонатом світу з футболу?
2: Ти знаєш, слідкую, але не за власним бажанням.
1: Це як?
2: Ну, коли дивиться? Пульт у сильнішого, розумієш?
1: О, бач, у вас ще діється і принцип, класно. Значить, курйоз там деякий стався. Ти ж знаєш, що там постійно якісь статистики з'являються футбольні.
2: Я знаю, що там постійно якісь хлопці бігають по полю і за м'ячем.
1: Так, зазвичай 22.
2: Максимум.
1: Як кажуть, 22 мільйонери ганяють м'яча.
2: Так.
1: Ось, футболіст є. Оярсабаль, його звуть. Mm-hmm. За статистикою останнього матча, він є першим гравцем, який з 1966 року провів стартові 30 хвилин матчу без жодного дотику до м'яча. Тобто, всі бігали, грали, він походив, побіжу. Як собака, туди ж біє.
2: Всі побігли, я побіг, а що там, де?
1: Так.
2: Ну клас, слухай, людина вже увійшла в футбольну історію, вона вже побила футбольний рекорд,
1: так.
2: Про нього говорять навіть тут в Україні, ми з тобою. Я тепер знаю про Оярсабаля, мене запитаєш, кого я знаю з футболістів? Я знаю Мессі, Роналду і Оярсабаля,
1: все. Причому ті двоє старалися, щось зробили, забивали, а цей просто також забив і нічого не робив, можна
2: слухай,
1: сказати.
2: Слухай, ну кожен прекрасний в своєму амплуа,
1: так,
2: правда?
1: Так, мені здається, це той випадок, коли сказали, ти знаєш, що в збірній, в принципі, не доплачують. А, да, то можна і пішки походити. Ну, іншого в мене немає, знаєш, пояснення того, що раніше він грав, забивав м'ячі там за свої клуби і так далі. Так що всі ми на роботі інколи можемо включити трішки
2: Оярсабаля.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:37, і сьогодні день свіжих овочів. Тож Олександр Задорожний сьогодні буде жартувати про них, хрумкеньких, смачненьких, свіженьких.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Жінка продавцю овочів та фруктів. Так я замовляла у вас 3 кілограми помідорів, я заплатила за них, а як синочка приніс, я зважила, там лише 2 кіло.
3: А ви синочку не зважували?
2: Покупець. Це геномодифікована морква?
3: Продавець. Ні, а чому ви запитуєте?
2: Морква. Так, чому ви запитуєте?
4: А, коханий, сходи, будь ласка, в магазин за картоплею.
2: А та, що я вранці приніс, що, вже вся закінчилась?
4: Ні, вона вся ківі.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
5: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай «Житомирське».
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
10: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
9: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
11: Час для літнього релаксу.
12: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
11: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
12: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
13: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо П'ятниця.
1: 9:49. Любов.
2: Так.
1: Скажи чесно, бувало в тебе таке, що ти ключиком круть в замочку. Ключик в тебе залишився, але більша його частина залишилась в замочку.
2: Ой, в мене такого не було, але я завжди боюся, що так може статися. І взагалі, якщо замок погано працює, я стараюсь до нього не підходити.
1: Так от, якщо таке трапилось, якщо все ж таки зламався ключ в замку, декілька варіантів, як його звідти дістати.
2: У мене ще коротенький лайфхак, якщо він ще там не залишився, але вже не витягається, і у вас нічого не виходить. Головне, не кликати і не давати спробу це зробити людині, яка каже: ну, давай я зараз. Що там ти? Не можеш. Зараз я покручу. Ну, от тоді вже він точно може в руках залишитися. Частина ключа.
1: До речі, забігаючи наперед, знаю, що є такі служби, які приїздять і вскривають, якщо потрібно, двері, квартиру.
2: Але... Вскривають. Знаємо такі служби.
1: Так. Але це дорого. Дуже дорого. Так от, що радять? Ну, перший спосіб, це коли у вас зламався ключ, знайти стержневий термоклей.
2: Це легко. У мене в чомусь це завжди є.
1: Слухай, ну, бігати в Аврору не так важко, наприклад, яку-небудь. Да?
2: Окей, я купила термоклей.
1: Термоклей. Запальничку його розтопила, туди клац до ключика, почекала отак, подула, щоб воно застило. І якщо ключик не дуже там щільно засів, його вийде витягнути.
2: Слухай, ну елементарно. Просто розтопити запальничкою термоклей. Я це перед сніданком для кожен день. Просто.
1: Так, господі. Ще, якщо уламок сидить щільно, можна спробувати його дістати із серцевини з допомогою медичної голки, така загнутим кінчиком.
2: Оце
1: просунути.
2: В мене також є. У мене оце клей-пістолет і загнута голка.
1: Ну, зуби завжди в сумочці.
2: Або
1: дрот невеличкий такий, не більше 3 мм загнутий, щоб повільно проходив отвір і звідти його дістати. Ну, або варіант 3, ви сверлюєте серцевину, все.
2: Окей.
0: Хак на сніданок. На радіо П'ятниця. Ранок на сніданок. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. У Харкові 17 червня оголошено Днем жалоби за рятувальниками, які загинули під час російського ракетного удару. Відповідне рішення ухвалила міська влада. У місті відбудуться церемонії прощання із загиблими. На адміністративних будівлях приспустять державні прапори, а розважальні заходи та гучну музику тимчасово скасують. Нагадаю, під час ліквідації наслідків обстрілу російські війська завдали повторного удару. Унаслідок атаки загинули 5 рятувальників і працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Президент Володимир Зеленський прибув до французького міста Ев'єн-Лебен для участі у спеціальному засіданні G7 Україна. Після короткої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном глава держави долучиться до обговорення, де війна Росії проти України буде однією з ключових тем. Додам, триденний саміт групи Семи об'єднує провідні економіки світу та Європейського Союзу. Основна увага цього року – безпека, ситуація на Близькому Сході та підтримка України. Лідер G7 разом із Зеленським прагнуть виробити спільний підхід до того, як змусити Росію сісти за стіл переговорів. На думку союзників, санкційний тиск і військова підтримка мають іти паралельно, щоб схилити Москву до поступок. Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, так званий тіньовий флот та структури, які допомагають обходити попередні санкції. До списку внесли 7 людей та 21 організацію, пов'язаних із виробництвом безпілотників, військової техніки та постачанням обладнання для російської армії. Також санкції запровадили проти компаній і осіб, які беруть участь в експорті російської нафти. Окрім цього, Євросоюз продовжив дію обмежень, пов'язаних із окупацією Криму, щонайменше до червня наступного року. У Москві внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів міста. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, підприємство забезпечує значну частину потреб російської столиці в бензині та дизельному паливі. Попри посилений захист Москви системами протиповітряної оборони, уникнути ураження об'єкта не вдалося. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Петя.
1: 10:05 в Україні. Саша, а ти знаєш, як правильно зважувати кота?
2: Ой, любов, по краю ходите. Дивіться, не наступіть на граблі Мартиновської.
1: Ні, там все дуже просто. Ну, хтось намагається в сумці його поставити на ваги, кіт весь час тікає і так далі. А метод насправді простий.
2: Люб, дивись, перед тим, як ти розкажеш про кота, я тобі можу сказати, як мене в дитинстві важили.
1: Авоська,
2: пам'ятаєш, таке було в нашому дитинстві?
1: Так.
2: І кантер.
1: Так.
2: Все. Ну, кантер, а я тоді ще був такий, що мене витримувала авоська і кантер.
1: Тільки хотіла сказати. Ну так, а взагалі метод дуже простий. Ти стаєш на ваги без кота, потім стаєш на ваги з котом і віднімаєш. Розумієш?
2: Це таким... щось на математичному,
1: я тобі кажу,
2: складне.
1: Значить, слухай, я зробила так само.
2: А можна просто кота на ваги покласти?
1: Ні, бо він втече. Тому вже історія. Так от дивися, я стала, значить, на ваги з котом.
2: Так.
1: І мій кіт поправився на 8 кілограмів з минулого літа. Така історія.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 16 хвилина. Саша, у мене для тебе класні новини.
2: Так.
1: Дивись, один китайський бренд представив те, що тобі потрібно.
2: Новий винахід.
1: Розумний унітаз на колесах.
2: Замість мене буде з малою у руки робити, що там розумно.
1: Унітаз на колесиках, такого ми ще не бачили. Значить, дивись,
2: так.
1: Він під'їжджає...
2: Ти кравчучка така з собою возиш?
1: Він під'їжджає до людини так. За натисканням лише однієї кнопки, щоб їй не доводилося самостійно вставати.
2: Кнопки змиву? А, до речі, вибачте. А
1: як... Головне не переплутати.
2: Як він куди? А, ну він може бути цей, як його, де, ну, біологічний.
1: Відчувати тебе.
2: Ні, біологічний, я маю на увазі цей унітаз. Ну, з якимись цими порошками. Ну, ти зрозуміла.
1: А, куди він потім подіне те, що ти в нього покладеш. Ми не будемо це зараз розглядати. Дивись, наш, в першу чергу, звісно, що це для літніх людей пристрій розроблений.
2: Не для зимових, окей.
1: Але ясно, що будуть отакі лінтяюги, як ти, які будуть мріяти собі таке придбати, щоб зайвий раз...
2: Що я два кроки не ступлю, буду це викликати уніта. Та звичайно, скільки він коштує, кажи.
1: Я не знаю, скільки він коштує, але знаю, що він вміє.
2: Що?
1: Він вміє мити себе.
2: Ага, і діда.
1: І тебе, насправді так. Тобто, після повної так. дезінфекції він відправляється на свою зарядну станцію. Тобто, в тебе ще там буде спеціальна зарядна станція.
2: Зарядна станція. Так. Мене робот-пилисос з нею подереться, ти що?
1: Ну, буде такий конфлікт інтересів.
2: Я уявляю, два кота треба завести, і вони будуть на переранки, знаєш, в хаті в тебе один на унітазі, другий на роботі-пилисосі.
1: Головне, коли ти на роботі і хочеш щось запустити з пульта, не переплутати, бо в тебе по квартирі замість пилисоса буде їздити унітаз.
2: Така собі правильна машинка, так. Ну, в принципі, що, прикольна штукенція, але я ж кажу, знову, ціни в студію, розумієш? Ми не знаємо, скільки це може коштувати.
1: А можна подумати, якщо буде дешево, то ти собі придбаєш.
2: Ні, ну, Люба, в тебе ж день народження буде.
0: На радіо «П'ятниця».
3: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
5: 10:31 в Україні, і в нас в гостях сьогодні позитив.
6: Доброго ранку. Привіт.
7: Доброго ранку. Слухай, ну як же круто, коли ми з самого ранку можемо вже трішки про вечірку поговорити.
5: І взагалі трошки позитиву ти нам приніс. Ну що, ми тебе вітаємо, що нарешті ти перестав щось варити, пекти, там, запікати, що там смажити, і записав пісню. Як так сталося, що ти вирішив повернутися до співочої кар'єри?
6: Боже, так прям казати про це. Та нічого такого, ми просто робили пісні, і дуже довго їх, не те, що її там довго робили, так, ми наробили багато пісень, і був такий творчий період, де просто ти нічого не випускаєш, а спочатку ти твориш, а потім вже будеш випускати. Тобто у мене є вже велика обойма пісень, як, і, тобто я не буду вам раз в півроку приходити, а вже частіше будемо бачитися.
5: Ти тепер щотижневий абонемент.
7: Наступного тижня в нас в ефірі
6: Я не настільки тіктокер, але
7: Блін, але який класний прогрів треку, я тобі скажу, мені дуже зайшло промо, хто ще, можливо, не бачив, заходьте в соцмережі, воно досі є, це круто. Це окремий вид мистецтва, я б так би сказав.
6: Це правда, і дійсно ти кайфуєш, коли це робиш, в плані того, що тут немає, ну, це ж інтернет, і це було все спонтанно придумано.
7: Так, на ходу.
6: Прямо на ходу, так. Що ми візьмемо? Зняли собачку, зняли те, потім AI-технологію. Технології все роблять.
7: Клас.
6: І так вона з'явилася.
5: Якщо хтось не в курсі, я просто розкажу, що у Позитива на сторінці є класний проморолик до нової пісні, де він зустрічає начебто випадкових людей, і вони всі йому натякають, що випустити
6: пташки
5: нову пісню.
6: Вже, пташки голосом Наді Дорофієвої розмовляють. Ну, тобто, да, там.
7: Ні, ну песик, який тобі підійшов і сказав, що пора трек новий, це, я ж кажу, це для мене щось взагалі епік.
5: Слухай, ну а скільки ти написав вже пісень? Скільки в тебе в загашнику тепер?
6: Ну, сказати так, що так, ну, тут же все буде вирішуватись. Демок,
7: дивись,
6: ну, мабуть, тисяча. Ну,
7: тисяча?
6: Так.
7: О, тисяча. Я тільки хотів сказати,
6: тисяча.
7: Три тисячі, із них
6: три вийде. Ну, так воно і буває. Дійсно, творчість продовжується, ти кожен день щось можеш вигадати, кожен день ти працюєш з різними авторами, комусь ти пишеш, потім це виходить, що пісня тобі подобається, і ти такий, окей, залишаю собі. Тобто,
7: а так можна було, так?
6: Можна завжди, так.
7: А можна продати, потім такий...
6: Можна не казати, що, типу, ти такий, ой, ну, цю пісню краще собі залишити. І потім раз, і робиш нову іншу.
7: Так, я просто хотів тобі схему запропонувати. Дивись, я родом з Кривого Рогу.
6: Так.
7: Там є такий комбінат, раніше він називався «Криворіжсталь», потім його продали раз. Щось не сподобалось, як його продали. Його повернули, але гроші ніхто не вертав. І ще раз продали.
6: Це цікава історія.
7: Так, можливо, так і з піснею, знаєш. Можна? Раз продав, потім такий, ну, вона й мені подобається, повернув.
6: Ні, ну якщо ти вже продав, ну це не чесно. Дійсно, це, треба бути солідарним перед іншими артистами. Але бувають моменти, ну, так, коли ти такий, слухай, може це не твоє, там, більш моє.
5: Так воно і працює.
7: В принципі, так і бачу. Да.
5: Слухай, ну я думаю, що напевно все ж таки перші твої слухачі, яким ти одним із перших, кому ти вмикав цю пісню, це ж напевно твоя дружина, твоя сім'я, твоя донечка. Ну, у малої була якась реакція, почала, бо ти дивився, що якщо затанцює зараз, значить ми цю пісню випускаємо.
7: Було таке, що потягнулося за дитячим шампанським?
6: Зараз такий період, що кожен день ти щось нове від неї бачиш, що вона може робити, чи якісь нові реакції.
7: Клас, так.
6: І по піснях, і по кліпах, наприклад, коли ти її ставиш, вона, ну, не має супер реакції. Наприклад, якщо ти показуєш їй кліп, то вона така, ну...
7: Типу, ну тато й тато.
6: Так, да. Тобто нормальна ситуація, я його бачу і тут, і там, і все.
7: Тато щось тут чудить, там щось чудить.
6: Тому мені здається, ну вона танцює під цю музику, тому це поки така реакція. А так, щоб сказати, що вона кліп там прям вау, то ні.
5: Слухай, а вже є думки, що, блін, вона така в мене класна, така мила, треба її зняти.
6: Ні, вона буде криптовалютчиком.
7: Чемщиком,
5: окей, ми не будемо сильно освітити її обличчя.
7: Льоха зараз все робить, щоб в неї були свої ці офіси. Окей, слухай, ну, до речі, ти, ми з самого початку сказали, що кулінарка і так далі. Розкажи трішки, яким чином у нас з'явився цей майстер-шеф позитив?
6: Snack and Track? Це з'явилося давно, і я завжди готував і люблю готувати. Я максимально готую в сім'ї, тобто дружина...
7: Давай так, короночка твоя. Готує.
6: Та все, що завгодно, чесно.
7: Ну, то це мівіна, ну, це що завгодно.
6: Ну, і мівіну, але якщо навіть мівіну я буду робити, то я буду робити її як,
7: dente,
6: як супер,
7: да?
6: супер-шеф. Да, тобто я буду щось придумую до неї і зроблю щось цікаве.
7: Круто.
6: І просто ти робиш це в житті. Тобто ти готуєш треки і готуєш їсти. І це дуже схожа творчість, мені так здається. Тому що коли ти готуєш страву якусь, то ти для когось її готуєш, по-перше, і сам процес тобі подобається, так. І потім ти її куштуєш на смак. Ага. І даєш комусь, і хтось, і ти чекаєш якогось відгуку, правильно?
7: Прикольно.
6: Те ж саме і з треком. Тобто це дуже схожа справа, і мені здається, тому мені так і подобається готувати, як і робити пісні.
5: Я сподіваюся, що зараз нас не чув Клопотенко, і він не надихнеться цим і не почне співати.
6: А з Клопотенко, до речі, була цікава історія, що під час ковіду він робив інтернет.
5: Ага. Це ж він зробив інтернет.
6: В інстаграмі, він в інтернеті робив шоу, тобто ми на два екрани робили там щось готували. Я вже не пам'ятаю, що, але було цікаво, що він думав, що я зовсім нічого не вмію робити. І потім, коли я почав вже правильно різати, нарізати, потім щось розповідати, він такий, а він думав, що буде
5: типу
6: чувак, який зовсім нічого не знає
7: і
6: не встигає за ним. Я там ще й щось віщав, там розповідав, як це правильно робити. Якщо хтось не знає, там, і він такий, не на того напав.
7: Тепер дійсно є вірогідність, що заспіваю все ж таки. До речі, Клопотенка можна привітати в ці вихідні, так, здається?
5: Так, одружився.
6: Так, одружився. Вітаємо.
7: Вітаємо! Ну що, на такій позитивній ноті ненадовго вас покинемо. Чекайте, скоро повернемось. Позитив в гостях у Радіо П'ятниці.
4: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама. Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
3: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
12: Але чомусь я знову...
11: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: У гостях у радіо «П'ятниця» позитив.
2: Хе-хей!
1: Так, нова пісня «Не зупиняй вечірку» називається. Ну, давай окремо трішечки про кліп поговоримо.
2: Давай.
1: Кліп. Кліп це також крутезний. Які в ньому актори?
2: Так, це точно. Саня, дякую тобі. Дуже велике. Чесно кажучи, там, якщо ми коли робили монтаж, то ти настільки був яскравий, що ми вирішили все ж таки залишити той кадр там, де ти на фоні є. Тому що, ну, просто я подумав, що якщо ти там так з'явишся, то ти затьмариш весь кліп.
1: Дякую. Дякую. Я знаю, що насправді таке,
2: і своїм талантом.
1: Давай, щоб йому не образливо було, давай його залишимо.
2: Ні, ну там дійсно, я не пам'ятаю, чи встигли зняти просто тебе окремо.
1: Я можу сказати одне, я дуже здивувався, коли побачив, ну, уже по факту, які костюми, які все, яке це настільки стильово було, круто, і стільки красивих людей в цих красивих креативних костюмах.
3: І раптом
1: і
3: ти,
1: танці.
3: Да?
1: І раптом, я думаю, що я тут роблю, да. Ну, я зрозумів, для контрасту трішки, знаєш. От. Але який ти злодій був в цьому амплуа?
2: Це цікавий так образ. Прикольно. Цікавий, да. Образ. Ілля Дуцик, режисер, дуже талановитий молодий хлопець.
1: Так.
2: Думаю, що у нього буде ще багато цікавих робот. От, і тут теж я погодився з ним працювати, тому що я працював, завжди я працював вже з кимось по декілька разів, там, з режисерами, свої 50 кліпів, і тут захотілося когось нового, щоб була ідея якась, тому що і дійсно кліп про вечірку має бути,
1: так.
2: Але хотілося, щоб там якась була метафора в цьому всьому, і щоб я не був тим самим королем вечірки.
1: Ну, да.
2: А тут зробили такого персонажа, придумали, який закриває ці вечірки.
1: Так.
2: Це більше містер Вульф, який був в кримінальному чтиві.
1: До речі, щось є в цьому образі, дійсно.
2: Так є.
3: Ну,
2: клас.
3: Значить, що ми робимо зараз? Всіх, по-перше, відправляємо на YouTube подивитися кліп.
2: Давайте. Пишіть коменти і, будь ласка, підписуйтесь. Треба пушити цей кліп.
1: 100%. Тим більше, що він крутий, дійсно, варто подивитися.
3: А тобі заплатили, Саш?
1: Так.
3: Добре.
2: Коли просто актора знайшли, а потім кажемо, ну ти ж потім там на радіо працюєш.
3: Ми ще й пісню поставимо. Окей. Слухай, позитивчику, я хочу тобі запропонувати обрати вечірку, як ти любиш. Я тобі буду пропонувати дві, ти залишаєш одну, вона переходить в наступний тур, і таким чином ми визначимо твою ідеальну вечірку.
1: Okay. Коротше, вечірка на виліт така, okay. Знаєш?
3: Да, погнали. Піжамна вечірка без алкоголю або гучна вечірка з моделями, але 60+.
2: Це цікаво, я б вибрав другу.
3: Моделі 60+.
1: Буває 60+, такі.
3: Окей. Вечірка з моделями 60+, або розривна вечірка з друзями, але грає одна пісня по колу.
2: Думаю, що друзі, дійсно.
3: Друзі і одна пісня по колу, чи вечірка?
1: Якщо це Льохина пісня.
2: Ні, точно, якщо це буде інша пісня.
3: Окей. Розривна вечірка з друзями, грає одна пісня по колу, чи вечірка, де грає будь-яка музика, але всі голі?
2: Залишимо друзів, бо вони теж можуть бути голі.
3: Дізна.
2: А голі друзі, то...
1: Позитив не... своїх друзів знає.
3: Окей. Тож в нас вечірка з друзями, і грає одна пісня по коледжу, і вечірка, де всі в костюмах медсестер, але включно з чоловіками.
2: Ні, давайте друзів.
3: Друзі, одна пісня по коледжу, пінна вечірка, різні пісні, але піна монтажна.
2: Ой. Все ж таки дружба, да.
3: Одна пісня по колу, чи вечірка на яхті з мільйонерами, але в тебе морська хвороба.
2: Ні.
3: Одна пісня, ну все ж таки він хоче, щоб його пісню закрутили. І давай останній варіант, чи вечірка з друзями, де грає одна пісня по колу, чи найкраща вечірка в твоєму житті, але в тебе вдома і прибирати тобі.
2: Погоджуюсь.
3: Да? Ти таке любиш?
2: Чому ні? Будуть друзі і прибирати. Ні, ну не те, що я люблю прибирати після вечірки, але
1: в цьому випадку, да.
2: Але в цьому випадку так.
3: Взагалі, як ти, якщо до тебе завалить, ну, яка кількість людей? Ти максимально ти розраховуєш?
2: У мене навіть були вечірки шкільні, наприклад, коли ми всім класом збиралися у мене вдома, і
1: що
2: навіть
1: твоя
2: я пам'ятаю, що ну, я маю на увазі... Боже. Ні, я маю на увазі...
3: 11-й А сьогодні.
2: коли я був в школі, і тоді я пам'ятаю, що була новорічна вечірка у нас, і цей сервіз, який не треба чіпати, кришталевий, і в серванті який стоїть. І я такий, та треба ж красиво, і всі бокали побилися так при першому тості. І потім я такий, ну окей, так, треба було все ж таки пластикову посуду.
1: Я твоїм батькам просто респектую.
2: І потім я збирав це все в сервант, типу, щоб вони не помітили, тобто десь відпала там ніжка, там щось, і я це все так позбирав, склеював.
3: Але ж ми зауважимо, що ви були тоді неповнолітніми, і ясно, що ви пили тільки колу.
2: Дитяче шампанське, так.
3: Дитяче шампанське. Окей, ну що, ми готові вже запрем'єрити нарешті твою пісню «Не зупиняй вечірку». Ми багато говорили про неї, говорили про кліп, і вже дуже хочеться послухати.
2: Давайте послухаємо.
1: А ще, до речі, дуже хочеться тебе наживо почути. Люх, де в найближчому майбутньому позитива можна буде почути?
3: Ми на Філс Гарден хотіли до тебе прийти. Тут, бачите, переніс
2: концерт. Він буде, він переноситься, не знаю чому. Але все одно можна дивитися соціальні мережі, позитив в Інстаграмі, де ми завжди анонсуємо, де ми будемо в ближній час.
3: Все. Окей.
1: Ну, а в найближчий час, прямо зараз на Радіо П'ятниця, позитив і пісня «Не зупиняй вечірку», полетіли. А, до речі, ми з Любою всіх також обіймаємо. І
3: до завтра.
2: Всім гарного дня.
3: Па-па.
1: Ми на вечірку.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кластер основи визначатиме темпи всіх майбутніх переговорів про вступ України до ЄС. Так, Київ офіційно відкрив перший переговорний кластер на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про блок, що охоплює питання правосуддя, прав людини, роботи державних інституцій та економічних реформ. У Євросоюзі назвали це історичним кроком і підтвердили підтримку євроінтеграції України. Водночас у Брюсселі наголошують, подальше просування залежатиме від виконання необхідних реформ. У Міністерстві оборони пояснили головну відмінність між контрактною службою та мобілізацією. За словами посадовців, розмір грошового забезпечення для військових на однакових посадах не відрізняється. Основна перевага нових контрактів – чітко визначений термін служби та гарантована відстрочка від мобілізації після його завершення. Натомість мобілізовані військові продовжують службу до ухвалення рішення про демобілізацію. Нагадаю, в Україні запровадили три види контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Термін служби за ними становить від 10 місяців до 2 років, залежно від посади та умов виконання завдань. У Києві розглядають підвищення вартості разової поїздки в громадському транспорті до 30 гривень. Остаточного рішення поки не ухвалили. Проєкт проходить погодження та громадське обговорення. У міській адміністрації пояснюють можливе подорожчання зростанням витрат на пальне, енергоносії та потребою ремонту інфраструктури. Пільги для окремих категорій пасажирів обіцяють зберегти, а компенсації покриватимуть із міського бюджету. Також у разі ухвалення нового тарифу може зрости штраф за безквитковий проїзд до 600 гривень. На чемпіонаті світу з футболу завершився п'ятий ігровий день. В обох заключних матчах переможця не визначили. Так, збірна Саудівської Аравії зіграла в нічию з Уругваєм 1-1. І з таким самим рахунком завершився і поєдинок між Іраном та Новою Зеландією. Але там команди забили по 2 м'ячі. Уже сьогодні на Мундіалі відбудуться нові матчі. Зокрема, Франція зіграє із Сенегалом, Аргентина з Алжиром, а Норвегія зустрінеться з Іраком. Нагадаю, збірна України не відібралася на Мундіаль 2026. Українська команда припинила боротьбу, поступивши збірній Швеції із рахунком 1-3 у півфіналі плей-офф європейської кваліфікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Це одно я круче.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Якби не ти, я б не...
9: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «UA». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
11: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
10: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Радіо П'ятниця.

0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Альона.
1: Пробирає собі сумний дому. Ти тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукашна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
5: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Знай, що мене не...

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправках зафіксували зниження цін на пальне. Найбільше подешевшали дизельне пальне, «Автогаз» та окремі марки бензину. Так, за даними моніторингу ринку, середня вартість бензину нині становить близько 76 гривень за літр. Дизеля – понад 83 гривні, а автомобільного газу – близько 46 гривень. Експерти зазначають, що на окремих заправках ціни знизилися від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водії вже можуть заощадити під час заправки, а тенденція до здешевлення пального зберігається. Європейський Союз розробляє механізми, що допоможуть запобігти відступу від реформ та блокуванню важливих рішень після вступу нових країн до об'єднання. Про це заявили єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Необхідність таких змін пояснюють досвідом окремих держав, які після вступу блокували рішення Євросоюзу або відходили від узятих зобов'язань. Паралельно тривають переговори про вступ України та Молдови. В Брюсселі наголошують, розширення має відбуватися разом із гарантіями збереження реформ і стабільної роботи всього Євросоюзу. На саміті групи Семи Велика Британія заявила про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні санкції, а також фінансових мереж і постачальників технологій для російської армії. Крім того, Україні нададуть додаткову підтримку в енергетичній сфері. На розвиток атомної енергетики та постачання ядерного палива передбачено понад 280 мільйонів доларів. У заяві наголосили, мета нових обмежень – скоротити доходи, які Росія використовує для фінансування війни проти України. У додатку «Дія» нагадали, що використати кошти програми «Зимова підтримка» можна до 30 червня включно. Уже з липня невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Додам, отриману 1000 гривень можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти, товари українського виробництва, поштові послуги або спрямувати на підтримку Сил оборони. За даними уряду, виплату в межах програми отримали майже 18 мільйонів українців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
13: на радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україні може знадобитися близько 2 років, щоб виконати основні умови для просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це заявили в уряді після відкриття першого переговорного кластера під назвою «Основи». За словами посадовців, виконання необхідних критеріїв може тривати від кількох місяців до кількох років. Орієнтовним терміном називають 2028 рік. Водночас уряд планує до кінця наступного року ухвалити необхідні закони та розпочати їх впровадження. Україна в центрі уваги саміту G7. Головною подією є спеціальне засідання, присвячене підтримці України та питанням безпеки. Також запланована низка двосторонніх зустрічей президента Володимира Зеленського із лідерами держав та керівництвом міжнародних фінансових інституцій. Серед ключових тем – подальша підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію та кроки для завершення війни. Додам, напередодні президент США заявив, що і президент України, і російський лідер нібито відкриті до пошуку шляхів завершення війни. Водночас українська сторона повідомила, що пропонувала провести переговори з очільником Кремля на полях саміту. Однак Москва від такої зустрічі відмовилася. Кабінет міністрів розширив перелік людей, які можуть отримати одноразову грошову допомогу через поранення або загибель під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й державні службовці та посадовці місцевого самоврядування, які постраждали через російську агресію. Розмір допомоги становить до 1 мільйона гривень у разі загибелі людини. Для осіб з інвалідністю передбачені виплати від 200 до 800 тисяч гривень, залежно від групи. Отримати допомогу можна під час воєнного стану та протягом 3 років після його завершення. Україна стартує у відборі на Євро з баскетболу 3x3. Сьогодні в Бухаресті чоловіча та жіноча збірні України розпочинають боротьбу за путівки на чемпіонат Європи 2026. У чоловічому турнірі українці зіграють у групі з Грецією. Для виходу на Євро потрібно успішно пройти стадію плей-офф і виграти 2 матчі. Жіноча збірна України виступатиме в групі разом із командами Румунії, Литви, Швеції та Данії. До півфіналу вийдуть 2 найкращі команди групи, які розіграють путівки на чемпіонат Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Якби не ти, я б не...
5: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «UA». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: знаю.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це Tour de Ukraine. Ми знову будуємо туристичні плани разом, і сьогодні у мене пропозиція для любителів величної історії. Прямуємо до Луцька. Перший образ, що виникає при згадці про центр Волинської області – це красивий парадний в'їзд до Луцького замку. І так уже 600 років. Стільки налічує історія цієї твердині. Князь Любарт, литовсько-руський вельможа, отримав замок як придане своєї нареченої Агрипини, дочки галицько-волинського князя. І саме він першим реконструював і зробив цитадель кам'яною. До речі, саме у цій твердині проходив перший в історії з'їзд європейських монархів на території сучасної України. Широкий двір з невеликим особняком, камерний парк і три високі фортечні вежі – в'їзна, стирова і владича. Найвища вежа – 27 метрів, і з неї відкривається вид на княжий двір і все місто. А ще посеред замкового подвір'я є незвичний підземний храм. Церква первинно була звичайною, зведеною за усіма правилами релігійної архітектури. Та за 6 віків буквально пішла під землю, але вціліла під нашаруванням ґрунту. Окрім цієї святині, неодмінно відвідайте незвичні замкові музеї. Наприклад, тут розташувався єдиний в Україні музей дзвонів, музей книги і ще художня галерея. І неодмінно підніміться на надбрам'я послухати знаменитого луцького кликуна. Шлях для витривалих. Сходів я не рахувала, але вони, направду, богатирських масштабів. Тож завбачливо плануйте цілий день на замкову аудієнцію в обителі Любарта. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Запроси мене.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На саміті G7 у Франції вже розпочались робочі зустрічі лідерів країн Великої Сімки. Президент Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за організацію заходу і зазначив, головні теми перемовин сьогодні – посилення протиповітряної оборони України та активізація дипломатичних зусиль для завершення війни, що розв'язала Росія. За словами Зеленського, Україна розраховує на подальшу міжнародну підтримку та кроки, що наблизять мир. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, росіянам варто укласти мирну угоду, а ще анонсував другу за сьогодні зустріч із українським колегою на полях G7. Служба безпеки України підтвердила удар по московському нафтопереробному заводу. Він забезпечує значну частину потреб російської столиці в пальному. У спецслужбі уточнили, пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яку називають серцем заводу. Після цього на об'єкті виникла масштабна пожежа. Також повідомляється про ураження нафтобази в Краснодарському краї. Тим часом одна з найбільших російських компаній «Татнефть» запровадила обмеження на продаж пального. Зокрема, встановлено ліміти на бензин і дизель та обмеження на оплату лише готівкою. Уряд оприлюднив бюджетний прогноз на найближчі 3 роки. Згідно з документом, до кінця 2029-го курс долара може зрости до 51 гривні 50 копійок. Якщо бойові дії завершаться наступного року, інфляція, за прогнозами уряду, становитиме майже 9%, а долар наприкінці того року коштуватиме близько 48 гривень. Також уряд очікує поступового зростання мінімальної зарплати. За прогнозом, вона збільшиться із 8647 гривень цього року до понад 11 тисяч гривень у 2029-му. Водночас, це лише прогнозні розрахунки, вони можуть змінюватись залежно від економічної ситуації та перебігу війни. У західних регіонах України готують нові фондосховища для збереження музейних цінностей, повідомила міністр культури Тетяна Бережна. Каже, точні локації не розголошують з міркувань безпеки. Також уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із прифронтових територій у межах 50 кілометрів від лінії фронту. Бережна зазначила, через російську агресію вже пошкоджено або зруйновано понад 1900 пам'яток культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Свою історію кохання нам розповідала мама Ріка. Пісню «Полюбила» відзначилася щойно на хвилях радіо «П'ятниця», 14.23 у Києві, друзі. І найближчі години в студії з вами проведу я, Дмитро Виногородський. 16 червня на календарі сьогодні міжнародний день овочів. Ось так, уявіть, день свіжих овочів, точніше, якщо бути. Тому чом би на обідню перерву якийсь огірочок не згризти з цього приводу під гарну музику. Ну і, звичайно, не забувайте вітати своїх рідних та близьких з будь-якої нагоди вже за 10 хвилин у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає знову сумнідому, де тепер далеко, мов над хатами димно.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукашна така трошечки.
1: І всі разом! Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: Розлітається привіти країною та світом. Пишіть нам через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів. Катерина Клименко з міста Буча пише нам: красиву, ніжну, ласкаву, прекрасну, просто неймовірну жінку вітаємо сьогодні з днем народження. Звуть її Юлія Жуганова. Бажаємо бути життєрадісною, веселою, звітитися від щастя. Нехай кожен день дарує безліч незабутніх миттєвостей, оточують тільки приємні люди і збуваються всі заповітні бажання. П'ятниця приєднується. Марія з Києва пише нам: палке вітання летить для чудової жінки Вікторії, яка святкує свій день народження і прямо зараз слухає нас у дорозі. Сюрприз для неї влаштувала Марія, а також головні чоловіки в житті іменинниці, які зараз поруч в авто. Коханий чоловік та двоє синів. Пані Вікторія, родина щиро бажає вам міцного здоров'я, щоденних радостей, гармонії та здійснення всіх мрій під мирним небом. Зі святом вас, нехай ваші хлопці вас завжди радують. Радіо П'ятниця приєднується до привітань. Всіх вітаємо.
5: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Гурт творчий на хвилях Радіо П'ятниця відзначився, і його інтерпретація добре знайомої усім пісні щойно прозвучала в нашому ефірі. Далі не менш класні інтерпретації своїх власних творів нам подарують Джо Дассен, Ace of Base пролунає в нашому ефірі. А ще багато класних пісень можете почути також в рамках програми «Привітань та обіймів». Друзі, пишіть свої добрі теплі привіти через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, їх надсилайте, озвучимо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Куди поїдемо цього літа?
4: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
5: І щоб був аквапарк!
6: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби із чітко визначеними термінами від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації. Щонайменше на півроку. У Міноборони наголошують, всі дзвінки на гарячу лінію конфіденційні. Німеччина допоможе Україні отримати енергетичне обладнання з Латвії для потреб теплоелектростанцій, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про демонтаж і транспортування обладнання з Ризької ТЕЦ, що вже виведена із експлуатації. За словами Шмигаля, техніку планують використати на енергооб'єктах у Києві та Харкові. Німецький уряд уже зарезервував 1 мільйон євро на реалізацію проєкту, а постачання обладнання очікується протягом літа. У війську створять нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилять бригади тероборони. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Каже, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи БПЛА отримають техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах тероборони розширять використання дронів, аби краще бачити ситуацію на місцях, захищати території і швидше реагувати на загрози. Нагадаю, що в квітні президент Володимир Зеленський попереджав, що Москва активно намагається втягнути Мінську війну проти України. Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко напередодні запевнив, воювати не збирається. У столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів з 22 червня і надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливості повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Нас

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Якби не ти, я б не...
4: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Як би не було добре разом, друзі, іноді треба мати час і на себе, і побути на самоті, і наодинці зі своїми думками. Христонько на хвилях Радіо П'ятниці зі своїм нещодавнім хітом «Прикуті» відзначилася 15-19 у Києві. Після того, чи прикує нас майбутня погода до наших домівок, ми дізнаємося, чого від неї чекати. Повертаємося до музики. Тіна Кароль, Михайло Поплавський, ще одна Тіна, цього разу Тіна Тернер, ну і, звичайно, ще декілька ваших привітів у програмі «Привітань та обіймів». В студії з вами Дмитро Виногородський. Всім бажаю продуктивного вівторка. Рухаємося далі.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: І ще трошки ваших світлих привітів. Людмила з Миколаєва передає привіт своїм співробітникам, дівчатам Людмилі Вікторівні, Ірині Івановні та Лєрі. Ще трошки і робочий день закінчиться. Будемо відпочивати. Це стосується абсолютно всіх. Колектив Milk Service, наші постійні слухачі з міста Львів, вітають з Всесвітнім днем морських черепах. Ось так. Вітаємо цих дивовижних мешканців океану і нагадуємо, навіть маленькі добрі справи допомагають берегти природу. Нехай моря залишаються чистими, черепахи щасливими, а наша планета комфортним домом для всіх її мешканців. Ось так. Привіт і вам величезний, ваша компанія Milk Service. Так, з застосунку Радіо П'ятниця написала нам Леся з міста Городище. Пише: «Сонце, кохаю тебе безмежно, вдячна Богу, що ти в мене є. Посміхнися». Всі сонечки зараз у цю мить посміхаються, я впевнений.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Без молока кава – це просто... Настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: музику грей. А друзі, забувайте все погане. З Радіо П'ятниця це набагато простіше зробити. І, звичайно, пам'ятайте про важливих людей у вашому житті. І не забувайте наш студійний номер 0800 33 27 03, за яким закликаємо вас телефонувати в нашу студію вже за чверть години під час вечірньої програми «Привітань та обіймів». Стартуємо після 16-ї традиційно з Вікторією Вікторівною Зубрейчук. Пригадуйте, хто сьогодні потребує вашої підтримки, вашого доброго, теплого слова, і готуйтеся привітати цю людину на всю країну, на весь світ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
6: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно поставився до ідеї надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, йдеться про можливість розгорнути власне виробництво таких озброєнь в Україні. Тепер наша країна розраховує на підтримку Європи, аби спільно розвивати виробництво систем протиракетної оборони. Окремо президент розповів, що на саміті G7 обговорювали посилення української ППО та підготовку так званого зимового пакета допомоги. Також Зеленський додав, Франція допоможе з відновленням саркофага Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – з ремонтом об'єктів Києво-Печерської лаври. Уряд розширив програму грошової допомоги для працівників критичної інфраструктури, які постраждали через російську агресію під час виконання роботи. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування. Розмір допомоги залежить від наслідків травмування. У разі загибелі працівника родина може отримати до 1 мільйона гривень. Для людей з інвалідністю сума становить від 200 до 800 тисяч гривень, залежно від групи. Також уряд передбачив доплати, якщо згодом людині змінять групу інвалідності. В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'ятці до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мази та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обрати. На Кіпрі встановлять перший пам'ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомили в посольстві України в Республіці Кіпр. Монумент створили українські скульптори. У диппредставництві зазначають, пам'ятник стане символом культурної присутності України та зміцнення зв'язків між Україною і Кіпром. Встановлення монумента планують як важливу культурну подію для української громади за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Вітаю вас з чудовим вівторком. Сьогодні 16 червня 2026 рік. І сьогодні Всесвітній день морських черепах. Для чого я вам це все розповідаю? Мені дуже-дуже хочеться в оці дні стати тією самою морською черепахою. І десь сидіть або на бережку гріти панцир, або на якомусь листочку плавати, як в мультику «Черепахи тортіли», або ще десь. Одним словом, все мені подобається в цьому святі. І будь черепахою, тобто нікуди не спішить. І будь мудрою, і, звісно, сидіти на морі. А хто ж не хоче на море, коли на вулиці літечко в самому, як то кажуть, розпалі. 0800 33 27 03. Телефонуйте, вітайте, кажіть, що любите, поздоровляйте. Просто кажіть щось добре, світле і надихаюче тим, хто для вас важливий. На сайт Радіо П'ятниця заходьте, пишіть за стосуночок Радіо П'ятниця, скачуйте на свої телефончики і також пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрайчук, поряд Дмитро Виногородський. У нас попереду 2 годинки часу. Розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку у нас Київщина. Пані Тетяночка, олю-олю!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна. Я рада, що я з вами. Вікторія Вікторівна, я мама Таня. Хочу привітати свою доньку з юбілеєм, 30-річчям. До чого привітання приєднується? Синочок Святослав, синочок Ростислав і донечка Златочка. Бо бажаємо їй в юбілей, перш за все, міцного здоров'я, щасливої долі і всього самого кращого. А вам бажаю також мирного неба, душі, хліба, чистої води і ніякої біди.
1: Пані Тетяночка, приєднуємось до вітань. Скажіть, будь ласочка, як звуть вашу донечку?
2: Анастасія!
1: Анастасія, вітаємо вас, пані Тетяна. Ви, мамуля, це святе. Вітаємо Анастасію і бажаємо щастя, здоров'я, наснаги, благополуччя усій вашій родині. Дякую, що з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Реклама. Запроси мене в сни свої.
4: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
3: Реклама.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
1: Кан вражає.
7: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
10: Файна Даун. Живий квартал.
11: Час для літнього релаксу.
12: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
11: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
12: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
13: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
14: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Радіо П'ятниця.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Вітає сім'я Ткаченків. Дорога кумасю Світлано, щиро вітаємо тебе зі святом. Бажаємо миру, душевної гармонії, любові та родинного затишку. Нехай задумане здійснюється, а кожен день приносить радісні події, приємні зустрічі та добрі новини. Нехай поруч завжди будуть щирі друзі, вірні люди, люблячі рідні. Хай негаразди оминають тебе стороною, а оселя наповнюється добром, щастям і Божим благословенням. Міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії та світлих миттєвостей, які зігріватимуть серце і надихатимуть на нові звершення. Від Радіо П'ятниця, від Дмитра, від мене, від Вікторії Вікторівни Зубрійчук бажаю іменинниці Світлані збування найзаповітніших мрій. Пані Світлана, от що зараз в цю секунду собі побажаєте? Силою даною мені Радіо П'ятниця, хай воно обов'язково збудеться. А ще обов'язково будьте щасливою. Завжди і всюди, попри все. Вітаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
13: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
14: на радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: Дорогенькі мої, привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Місто Львів, пан Ілля. Хочу привітати колег бракоділів-шпакльовщиків та нову надію нашого колективу Руслана. Хочу побажати успіхів в освоєнні нової професії. Пан Руслан, не підведіть. Люди пишуть на п'ятницю і хочуть, щоб ви оправдали, так сказати, надії. Київ. Від користувача анонімного. Найкращому методисту Альоні Віталівні найкращі вітання від найкращих колег. Це прозвучало на найкращому радіо «П'ятниця». Первомайськ. Ляховченко Алла. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу подарувати своїм співробітницям компанії «Hey Love» Людмилі, Лєрі, Ірині, Надії гарний настрій. Ну що ж, ловіть гарний настрій всіх, хто мене зараз чує. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
15: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Любов.
1: В Україні 17-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили отримання електронних рецептів і лікарняних. Відповідні зміни вже набули чинності. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, тепер пацієнтам, які проходять лікування, наприклад, в алерголога, не потрібно додатково звертатись до сімейного лікаря за електронним рецептом. Його можна отримати одразу під час прийому. Крім того, лікарі відділень невідкладної допомоги та бригад швидкої відтепер можуть самостійно оформлювати висновки про тимчасову непрацездатність. Тож пацієнти з травмами або гострими захворюваннями зможуть отримати лікарняний без додаткових візитів до сімейного лікаря. У МОЗ кажуть, такі зміни мають зробити медичні послуги доступнішими та зменшити зайве навантаження на пацієнта і медиків. Українські військовослужбовці тепер можуть укладати нові контракти через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Для цього потрібно зайти в розділ «Сервіси», обрати послугу «Контракти» та заповнити необхідні дані. Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини на розгляд. У Міноборони зазначають, статус заявки можна відстежувати безпосередньо в застосунку. Нововведення стосується військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Учасники перших червневих сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути свої офіційні результати у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Також у кабінетах доступна можливість сформувати інформаційну картку, що потрібна для вступу до вишів. Решта учасників основних сесій, які складали тест після 3 червня, отримають результати до 3 липня. Після оприлюднення всіх результатів можна буде замовити офіційну довідку для вступу за кордон. «Київстар» запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватись Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дає змогу обмінюватись зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями в реальному часі, а також користуватись навігацією, поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, нашу другу годину я починаю з чудової, з чудесної, з прекрасної новини. Як же я це люблю! Як же Радіо П'ятниця любить вас, любить вам дарувати щось надихаюче, чудове. І зараз буду казати про ваших діток, яких ви, безумовно, я впевнена, дуже любите і хочете, щоб вони відпочили, а ви трішечки відпочили від них. І так, ми запустили проект «П'ятниця кемп. Літо бажань». Значить, що це таке і де це? Значить, Буковель, всі знають, де це, є дитячий табір «Ван кемп». І ми розігруємо, увага, увага, увага, 50 путівок. Тож, що треба зробити? Значить, заходите бігом на наш сайт, на сайт Радіо П'ятниця, на сторінку акції, знаходите там цей ванкемп, реєструєтесь обов'язково, дорогенькі мої, і вже з цього понеділка, ось який буде, чекаєте дзвіночок о 9:45. Наші ведучі телефонують і все. Значить, наголошую, Буковель, наша зміна з 20 по 28 серпня. Дорогенькі мої, скажу, що це у нас, якщо ви пам'ятаєте, вже третій заїзд. І це, як завжди, будуть неймовірні 8 днів незабутнього літнього відпочинку, про який ваші діти будуть пам'ятати довго і розказувати, знаєте, з восхищенням, бо я чула і бачила очі цих дітей. І зірки будуть, і ой, чого там тільки не буде. Тож, дорогенькі мої батьки, бігом прямо зараз. Заходимо, реєструємося і хай вам пощастить. Дякую, що з п'ятницею, і бігом на сайт Радіо П'ятниця реєструватися.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.
8: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, нагадую, 0800-33-27-03. Саме такі циферки треба набирати, щоб вийти в ефір. А ще писати можна, звісно. Заходите на сайт радіо «П'ятниця» і залишаєте свої повідомлення. Або застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуєте на свої телефончики і легенько, швиденько, де б ви не знаходились, пишете, а я з задоволенням буду читати. І так, Південно-Українськ. Пан Володимир пише: «Улюблена п'ятниця! Привітайте, будь ласка, Олександра та Анатолія з закінченням важкого робочого дня. Кнопка на нашому прийомнику заржавіла, тому що ніколи не перемикаємо вашу хвилю. Боже, Боже, пан Володимир, мій ви хороший, обіймаю і дякую. Городище, пані Леся. Передайте привітик коханому чоловікові Миколці, який зараз працює. Кохаю тебе, сонце моє, Сьомаю. Дякую, долі, що ти в мене є. До привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з нами».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згодицю не дому, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау, ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дізнання. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: На зв'язочку Миколаївщина, пані Меланія. Олю-олю!
7: Олю-олю, пані Вікторія Вікторовна!
6: Слухай.
7: Доброго вечора, ласточка!
6: Навзаєм, пані Меланія, слухаємо вас.
7: Хочу привітати свого племінничка, дорогого мого племінничка, Минника Юрія Івановича, з поверненням додому, і щоб йому реабілітація пішла так, як треба, щоб він оздоровився. Він зараз перебуває в Трускавці своїми побратимами, і я хочу, щоб у нього все сталося добре. Це найкраща людина, яка в мене у моєму житті є. Тож, прийміть, щоб він привітання, перепрошую, я
6: Не хвилюйтесь, пані Меланія, не хвилюйтесь, спокійненько, слухаємо.
7: Так. І щоб його побратими разом з ним, і він пройшли гарну реабілітацію, повернулися додому здоровими, здоров'я, миру і добра. І не нехай закінчиться війна, синок, і своїми побратимами бажаю тобі, бажаю успіхів скільки квіточок у полі, усмішок глибоких, як дно в океані. І нехай ведеться з вихої руки на довгі безхмарні роки.
6: Пані Меланія, приєднуємось до ваших теплих побажань. Хай всі вони обов'язково збуваються. Слава Україні! Героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай житомирське.
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
12: Але чомусь я знову...
11: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
13: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
14: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
13: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
1: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Вітаю своїх улюблених дітей Назарку і Богдана. Вони у мене найкращі. Люблю їх безмежно. Це пані Наталія з міста Вишневе, десь якась моя сусідка, мабуть. Юліан Дракслер, місто Чернівці. Хочу привітати Снячівського Челентано Володьку та Віталіну з початком подружнього життя. До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
12: Соціальна реклама.
14: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
14: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
16: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я бажаю вам чудового, надихаючого, позитивного вечора. Хай все задумане збувається, позитивного позитиву і чудесних чудес кожному. Я кажу вам, до завтра, я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбути ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. «Київстар» запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватись Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дає змогу обмінюватись зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями в реальному часі, а також користуватись навігацією, поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Якби не ти, я б не...
4: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Ми знову будуємо туристичні плани разом, і сьогодні у мене пропозиція для любителів величної історії. Прямуємо до Луцька. Перший образ, що виникає при згадці про центр Волинської області – це красивий парадний в'їзд до Луцького замку. І так уже 600 років. Стільки налічує історія цієї твердині. Князь Любарт, литовсько-руський вельможа, отримав замок як придане своєї нареченої Агрипини, дочки галицько-волинського князя. І саме він першим реконструював і зробив цитадель кам'яною. До речі, саме у цій твердині проходив перший в історії з'їзд європейських монархів на території сучасної України. Широкий двір з невеликим особняком, камерний парк і три високі фортечні вежі – в'їзна, стирова і владича. Найвища вежа – 27 метрів, і з неї відкривається вид на княжий двір і все місто. А ще посеред замкового подвір'я є незвичний підземний храм. Церква первинно була звичайною, зведеною за усіма правилами релігійної архітектури. Та за 6 віків буквально пішла під землю, але вціліла під нашаруванням ґрунту. Окрім цієї святині, неодмінно відвідайте незвичні замкові музеї. Наприклад, тут розташувався єдиний в Україні музей дзвонів, музей книги і ще художня галерея. І неодмінно підніміться на надбрам'я послухати знаменитого луцького кликуна. Шлях для витривалих. Сходів я не рахувала, але вони, направду, богатирських масштабів. Тож завбачливо плануйте цілий день на замкову аудієнцію в обителі Любарта. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: мріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене сни свої.
4: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
1: Кан будує.
7: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
8: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та просто

0: просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
0: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун.
2: Живий квартал. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
4: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
9: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Тільки пісні, перевірені часом. Радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Регламент лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: Зарядка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
10: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
12: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Вибирає собі сумних думок, де тепер далеко, мов над хатами димок.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми гарно. Ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
2: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
1: Живий звук.
3: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Вже співала. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radiop'yatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене сни свої.
4: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Тебе

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту. У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Я тихо за тебе в душі.

0: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: ви.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутись ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі – до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту. У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

одна. Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії